0: stranu w ciepłość.
1: Ko?
0: To już jakoś lepiej się grało pozostać.
1: I spod od właśnie brat Kliment pisze ci nešto se slučio pres 1971.
0: Naravno se si slučio i novo nešto.
1: Na meri mi se Kosti Frijuske mastir.
0: Ne podvučaj se dva što vas pak dovoljam.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест.
2: Облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магна Лапс.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Хей!